0: By the fire of the Holy Ghost, let that water catch fire, let that person fall down and die. Yala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Yo,